Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se wo. Abrade yan ti ase ti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Eh wa ya ma du ma. Dramio.